0: Ừ, họ nói càng nhận là
1: nó biết khá cấp càng no đi.
0: Ôi, chị trời ơi, bỏ mừng tóc mà hãy đi nè. Anh nó biết mừng càng nhầm hóa nọ.
1: Thật chả lạp chín cơ, từ khi họ hẳn chai muôn mà kép hấp khay tương hổng đuồn nữa lọ.
0: Hả, lạp cả. Tiếng hơi, anh chỉ khao lưu giang lụt, hấp cấp mà mì trưa cá trẻ.
1: Ừ, ý bỏ đi từng cơn nè. Con kín năm phiếc đi hoạt tông, bỏ đi. Bỏ đi hoạt kín chín lạp nên bỏ bền nhắn. Thay ra phong tớ bỏ.
0: Phải vả anh cả khóng mắc lụi là có mà tự khảo nè, bỏ mừng lại khao đứng tùa lên là.
1: Ôi, khốn hào hèn.